0: Dan oleh Sohibussamaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nusni alaikal khaira kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nahsha azabak inna azabakal jidda bil kufari mulhiq. Allahumma ihfazna wal muslimin wa kina wa iyyahum syarral makhawifi ajma'in wa ihfazna minal fitani wal waba wa syururi ghawga wa sawlati zalimin wa ja'alna min syarri ma qadaitahu salimin. Allah marfa' anna al-qahta wal-ghala'a wal-waba' wa jami'a anwa'il bala' birahmatika ya arhamar rahimin. Allah ma'a'izzal islama wal-muslimin wa azil al-mu'tadina zalimin wa dammir a'daka a'da'ad-din wansurna alaihim ya rabbal alamin. Allah mansur ikhwanana fi kulli makan wa khususan fi biladi Falastin warfa' anhum al-qahta wal-bala'a wal-harba wal-i'tida'. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'uzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farrik jam'ahum wa syatid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallid alaihim kalbam min kilabik ya kahar ya jabbar ya muntakim ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Demikian tadi bacaan doa kunut nazilah yang telah dibacakan oleh Sohibussamaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
2: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.